Anaga bluta baga chibondo. Anaga bluta baga chibondo. Drama la file pembe. Merci mwendo wa pembe, nisi fa jamu wa mopea. Merci mwendo wa pembe, nisi fa jamu wa mopea. Amiga manda wa sitra. Amiga manda wa sitra. Nisi fa jamu la mwita. Nisi fa matanga ya.

akapewa matunde kombo matunde wo ukena ikombo banganja kwa sababu baba ngaya mama ya banganja kwa sababu baba ngaya mama ndi